En förslaget vis idag, då de franska hjältarna fick smaka gyttjan. Sida vid sida slogs man, sida vid sida dog man. Och Flanderns män är stolta liksom dem. Det latinska blodet känner inga gränser. Rött, vitt och blått i liljans stolta färg, Belgiens flagga en annan nyans. För belgare och fransmän i samma sort, så tro inte ni sätter er på oss. Om vi nyss blundat så ser vi igen, om vi nyss legat så reser vi oss sen. Belgare och fransmän, visa var skåpet ska stå. Vi ska ta tillbaka vad som varit vårt.

vad som varit vårt. Belgiens flagga strikt neutral, men till Jeanne d'Arc gör vårt hjärta sitt val. Frankrikes mark och Belgiens land, sida vid sida och hand i hand. Och tyske kejsern kommer med sabeln i sin hand,

begär. Belgare och fransmän, rensar och tysk patrask. Snart vi har vår seger i en liten ask. Kvinnorna våra skyddar vi ömt med påkar och stenar om vapnet är tömt. Ingen pardon mot en främlingsarmé.